att se tiedeten to abab kiraidende to babdada abraiden artat hato dwara sabiko सभी को मुक्त